Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушните најнови сообщенија од Ньюкасл и околината, поважни вести од Македонија, нешто за здравјето и вашите желби и честитки. За сите горе наведени редоследни програми со вас е вашиот водител и уредник на македонската радиопрограма овде во Ньюкасл, Австралија, Пеце Вртковски. Да ги проследиме и сообщенијата. Важно сообщение овде од управата во Ньюкасл. Се бара помошник на свештеникот Пецо Петровски, т.е. притруп, овде во нашата православна црква Пресвета Богородица Ньюкасл. За повеќе информации јавете се кај председател Саше Стојчевски на 0408-49-0148 или кај секретарот Крис Веловски на 0414-29-6910. Да најавиме нешто за играната група и македонското школо. Како што знаете, се одржуваат часови по македонски јазик секој петок од 5:30 до 6:30 после пладне. Од 6:30 до 7:30 тренираат играчите и втората група ученици по возрасни со македонско школо. Значи секој петок во нашиот македонски културен центар имаме нови наставнички кои ги учат децата македонски јазик, култура и идентитет. Нешто за нашиот град Ньюкасл, за се што се случува през неделата. Како и секогаш, овде во нашиот македонски културен центар, секој понеделник и четврток имаме собир на пензионерски мембери во поголем број, каде се занимават некои со играње карти, други со играње домино, трети со играње на шах, а пак останатите гледат македонски канали со музика и се друго. Исто така, во овие сати, занимавање послужени се со кафе, чај, бисквити, сето е тоа бесплатно. Како и сите фудбалски тимови, ние имаме јуниорски тимови во тимот Бротмедо Меджик и тоа во многу голем број од најмали години кои се надпреваруваат во Маја Пак Бротмедо. Многу е важно да најавиме дека во нашата македонска црковна сала можете да организирате разни свечености, како свадби, кршевки, родендени и други веселби. За сето тоа може да се јавите кај председател Саше Стојчевски на 0408-49-0148 и кај се Тарот Крис Веловски на 0414-29-6910. Како што знаеме, се одржува ручек во нашиот македонски културен центар секој четврток од 9:30 до 1 сатот после ручек. Се игра бинго од 10 до 11:30, после се дава ручекот. Сите заинтересирани за ручек во четврток, јавете се кај координаторот Сузи Цветановска на 0434-429-166 и кај Сузи Лајмановска на 0431-11-7602. Сите сте добро дојдени, без разлика на годините. Цената за овај ручек е 20 долари по лице со 4 вадења. Macedonian Community Ньюкасл БА 19-3. Почитувани слушатели, имаме нешто ново во нашиот Македонски културен центар. Секој петок, после 6 часот на вечер, имаме вечера за сите возрасти во кујњата. Има разноврсни јадења, околу 15 врсти, по ваш избор и ваш вкус. Да ги наброиме некои од јадењата. Топо леп, макало со лук, зелка салата, шопска салата, кашкавал, помфрит со бело сирење, риба со шопска салата, домашни пилешки разничиња, хембурка со кебапи, домашна плескавица во хембурка, порција со домашна плескавица, кебапи како мезе порција, мешана скара порција, порција за деца, риби, кебапи, пилешки разничиња со чипси, чикен нагетс и се друго, како и пијалок за деца, попас, джус. Школо и играорна група.
Придружете се на часови по македонски народни игри и танцови, да ги откриете енергичните ритми и традиции на македонската култура преку овие танцови. Дојдете секој петок од 5:30 сато попладне во нашиот македонски културен центар на 14 School Street, Брод Медо, за да научите традиционални македонски ора по забавна и пријатна атмосфера. Еве зошто треба да се придружите. Прво, поврзете се повторно со нашата македонска култура, воздигнете го богатството и наследството на Македонија, а потоа пренесете го на идните генерации. Второ, запознайте нови пријатели. Изградете нови трајни пријателства со наши луѓе во заедничка интерес и пошироко. Трето, останете активни и здрави. Танцувањето е одличен начин да останете фит, додека се забавувате со пријатели од македонска заедница и пошироко. Четврто, научите нови ора и начин за како да се приклучите во свадби, прослави и гранки во македонската заедница, преку ора и танцови. За се тоа не е потребно искуство. Сите возрасти, вклучувајќи ги и најмалите деца, млади и возрасни, сите сте добро дојдени. Ве очекуваме сите заинтересирани секој петок од 5:30 сато попладне во нашиот македонски културен центар во Ньюкастел. А за повеќе информации обратете се на Facebook страницата на македонската заедница Ньюкастел. А сега да проследиме нешто и за здравието. Здрави и корисни во ова се незаменливи. Три здравствени проблеми кои семките тиква ги лекуваат како од шега. Покрај тоа што се полни со хранливи материи, семките од тиква содржат и многу лековити материи. Светската здравствена организација препорачува консумирање семе од тиква како еден од одличните начини за снабдување на организмот со есенцијални хранливи состојки кои не можете да ги најдете во изобилство во друга храна. Од друга страна, овие вкусни семиња содржат и одредени природни субстанца кои помагаат во лекување на одредени нарушувања и болести. Еве зашто станува збор. Несоница и нарушување на спијањето. Несоницата е само по себе прилично голем проблем, но исто така е симптом и причина за многу други нарушувања и болести. Луѓето кои страдат од несоница често страдат од депресија. За сите оние кои страдат од недостаток на сон, семето тиква е одличен природен лек. Нивото регулирање на хормоналната неравнотежа и лекување на овие состојки. Истражувањата покажуваат дека овие плодови на есен помагаат во зголемување на нивото на липопротеин со висока густина, истовремено намалувајќи го диастолниот притисок, што го намалува опторувањето на срцето и го подобрува нивото на холестерол во организмот. Камен во бубрегот. Семките од тиква по природа се диуретик. Со други зборови, тие предизвикуваат малку почесто мокрење, како резултат на што бубрезите и мочниот меур се чистат од сите отпадни производи што се наоѓаат во организмот. Истражувањето покажува дека семките од тиква спречуваат формирање на калциум, оксалат, камења во бубрезите и помага да се измијат нивните акумулации. Всушност, дури и кај пациенти кои не реагираат на традиционалните лекови против камења во бубрезите, семките од тиква имат олеснувачки ефекти. Важно е да се напомене дека овие вкусни семиња се исто така ефикасни во контролирање на хипертензија, артритис и паразитски инфекции, а исто така помагаат во заштита на кардиоваксиларниот систем и црниот дроб.

А сега да проследиме нешто за големиот празник 11 октомври. Ден на востанието на Македонија или Ден на народно востание на македонскиот народ, познат и само како 11 октомври. Државен празник што се празнува на 11 октомври во Македонија. Ден на востание на Македонија или Ден на народно востание на македонскиот народ, познат и само како 11 октомври. Државен празник што се празнува на 11 октомври во Македонија. Востанието е против фашизмот и со тоа започнува борбата за ослободување на македонскиот народ. Тоа е важен мегник во борбата за самобитност и самостојност на македонскиот народ. Со својата вооружена борба, Македонија не станала квислинишка територија, туку напротив жешко подрачје за окупаторот и дала свој придонес во победата на фашизмот во Втората светска војна. Историја на настанот. По фашистичката агресија од страна на Германија и Бугарија и окупацијата на Југославија, во 1941 година Македонија повторно е поделена, овој пат помеѓу италијанскиот и бугарскиот окупатор. И пред 11 октомври 1941 година доаѓа до вооружен отпор против окупаторот. Така, на 8 септември Лазо Колевски убива бугарски стражар кај Богомилскиот тунел. Истиот ден во Скопје Боро Петрушевски убива бугарски фашистички војник. На 7 октомври во Скопје е извршен обид за убиство на агентот Мане Мачков, во кој загинува Благоја Деспотовски, Шовел, а на 8 октомври Трајко Бошковски, Тарцан, пробивајќи се низ непријателскиот обрач во Прилеп, убива еден непријателски полицаец. Сепак, за почеток на востанието против фашизмот во Македонија се смета нападот кој Прилепскиот партизански одред Гоце Делчев го извршува во Прилеп на 11 октомври 1941 година. Во нападот учествуваат 16 партизани, распределени во три групи. Првата го напаѓа бугарскиот полициски участок, втората затворот, а третата има задача да ги прекине телефонските врски и електричната инсталација. Во првата група учествуваат Аспарух Јосифовски, командир Душко Наумовски, Блаже Спирковски, Милан Димовски и Драган Спирковски. Во втората група биле Никола Поповски, командир, Мице Козар, Пецо Крстевски, Јонче Јанески, Благоја Курубин и Душко Ристевски. Во третата група биле Мице Димевски, командир, Крсте Црвенковски, Коле Чашуле, Киро Кочовски и Киро Базерковски. Во акцијата за првата група бил убиен еден бугарски фашистички стражар од участокот во Прилеп. Потоа Аспарух Јосифовски фрлил бомба врз стражарницата. Меѓутоа, надвор се нашол уште еден војник и отворил оган врз групата и со тоа овозможил стражарите да се извечат. Потоа, настанала вооружена престрелка, а групата успела да се извече по речното корито. Помеѓу партизаните немало загинати. Втората група нападот го започнала точно во 22 часот. Во предвидението време, незабележана група се доближила до затворот и во моментот кога ја слушнала престрелката пред полициската станица, пофрлената бомба јуришала на затворот. Од затворот било возвратено со оган. Откако било констатирано дека не може да се влезе во затворот за да се ослободат затворниците, биле фрлени бомби, во што било овозможено без губитоци групата да се повлече по тесните улици. Третата група со спојување на телефраските и електричните жици успешно го прекинала телефонскиот сообраќај, за да не може воениот бугарски фашистички гарнизор во Прилеп да биде информиран за нападот. По изведените акции сите три групи се повлекале без губитоци на зборното место и наречено средоточна вода во текот на ноќта додека во градот се уште се слушаат истрели од огнено оружје.
според оптужницата на бугарскиот фашистички воен суд против учесниците на нападот на полициската станица, групата се обучувала во близината на Марковите кули.

А сега да продолжиме за празникот 11 октомври. Напајачите располагале со околу 20 пушки, со неколку бомби и со 300 до 400 куршуми, со леп и со други намирници. Во оптужницата се вели дека во текот на нападот со 3 куршуми бил убиен стражарот Петар Дамев Колев во текот на извршувањето на стражарската должност. Стражарот Стојан Иванов Ѓоргиев бил ранет во левата нога и во градниот кош пред полициската станица. Како резултат на отпорот кој бил даден, се вели во оптужницата, напајачите фрлале рачна бомба која експлодирала, но не повредила никого. Дејствие има и во Кумановско на 12 октомври 1942 година. Во областа Студена вода е формиран Кумановскиот Козјачки партизански одред, а во областа Менкова Колиба Карадачкиот партизански одред. При првите судири со бугарската војска, овие партизански одреди биле разбиени. Карадачкиот одред е разбиен на 14 октомври, а Козјачкиот одред на 17 октомври. Скопскиот партизански одред, формиран веќе во август, не зема учество во овие настани, бидејќи борците не биле известени. Иако активноста на овие први партизански одреди е скромна, таа представувала иницијална каписла за продолжување на борбата. Поради самиот факт, додека се работи за голем настан од македонската историја, низ државата се организираат разни свечености и прослави. Традиционално се одржуваат свечени концерти. Повеќе делегации од Македонското собрание положуваат цвеќи на гробот на првиот председател на Президиумот на АСНОМ, Методија Андонов Ченто, во паркот на Револуцијата во Прилеп, како и на спомен костурницата на нападните борци на Народно-ослободителната борба во Куманово. Во Прилеп, секоја вечер спроти празникот, се одржува традиционални импровизиран напад на градот како подсетување на историски настани од предвечерието на 11 октомври 1941 година. Во Прилеп постои меморијален музеј 11 октомври, во кој се изложени неколку стотици фотографии и значајни документи од Народно-ослободителната борба. Прилепскиот градски оркестар организира маршрута од центарот на градот кон могилата на непобедните, каде покрај движечкиот оркестар се организира и спектакуларен огномен. Посебна важност има и свечено положување цвеќе на партизанските гробишта во Скопје од страна на повеќе делегации на владата на собранието на председателот на Македонија, на главниот одбор на Сојузот на борци на Македонија, делегација на Министерството за одбрана и Генералштабот на армијата и на град Скопје. Не изостанува и редовната свечена академија и обраќање на повеќе македонски државници и поранешни партизани во домот на Арама во Скопје. Исто така се изведуваат и крводатителски акции. Во диаспората празнино се празнува не само во Република Македонија, туку и во целиот свет каде што живеат македонци. Традиционална прослава има секоја година во главниот град на Велика Британија, Лондон. Македонските друштва од Германија секоја година организира прослави со богата културно-уметничка програма каде настапуваат повеќе естрадни звезди од Македонија. Награда 11 октомври. Главна статија, награда на 11 октомври. По повод овој празник во Република Македонија традиционално се доделуваат наградите 11 октомври за животно дело во областа на науката, уметноста, стопанството и другите дејности. Традиционално наградите се доделуваат во зградата на Македонското собрание според законот за Државните награди на Република Македонија. Со Државната награда 11 октомври се оддава највисоко признание на животно дело во областа на науката, уметноста, стопанството и другите дејности од јавен интерес. Државната награда се доделува на поединци, група, творци, екипи, установи, трговски друштва и сдруженија на граѓани од земјава. Под условите определени во
конкурсот може да се додели и на странски државјани групи, творци, екипи и институции од странство.

А сега нешто да проследиме за македонскиот јазик. Источно југословенски јазик, дел од групата словенски јазици од јазичното семејство на индоевропски јазици. Македонскиот е службен и национален јазик во Македонија, а воедно е и официјално признат како регионален службен јазик во Грција, во Пустеш, во Албанија, каде што живее бројно македонско население, но и во Србија, како официјален во општините Јабука, Пладениште, Романија и Косово. Македонски се зборува и во Австралија, Бугарија, Грција, Канада, Америка, Црна Гора, Турција, во некои земји членки на Европската Унија и останатата македонска диаспора. Вкупниот број на македонски говорници е тешко да се утврди поради неосодветни пописи на бројката се движи околу 2,5 до 3 милиони луѓе. Иако спаѓа во групата на словенски јазици, македонскиот во текот на својот историски развој, како резултат на повеќе вековни допири и влијанија со соседните јазици, како што се грчкиот, албанскиот, а романскиот, развил некои заеднички граматички синтаксични и фонолошки карактеристики со овие несродни јазици. Овие јазици го сочинуваат Балканскиот јазичен сојуз. Според ценетиот јазичарински извор, македонски се зборува и во југозападниот дел на Бугарија и Северна Грција, но нема податоци за бројот на луѓето. Сличен став имат и во Велика Британија и пошироко. Области во регионот Македонија, каде македонскиот е застапен на повисоко ниво, јазикот според јазичарската категорија спаѓа во групата на источните словенски јазици со бугарскиот јазик и торлачките диалекти. Територијата што денеска ја зазема, а што во блиско минато била поширока, македонскиот јазик се формирал од говорите на македонските племиња, кои ја населувале територијата на етничка Македонија, па се длабоко во териториите на денешните Грција и Албанија. Но со самиот развој на државите, тој регион се стеснал и македонските говори во тие краишта полека почнал да се заменува со други јазици. Денес во Албанија македонски јазик се зборува најмногу во Мала Преспа, Голо Брдо и скоро сите погранични места во Република Македонија. Во Приморската Македонија, македонскиот јазик се зборува најмногу во префектурите Воден и Лерин, но и во другите градови и села во Приморска Македонија. Во Бугарија, македонскиот јазик се зборува во Пиринска Македонија од помалку од 1% од населението во современите политичко-обшествени околности, а во Србија се зборува во пограничниот регион со Македонија и со областа Гора во Косово. Вокализацијата на еровите во силна позиција е од најраните карактеристичи уште во 10-тиот век, што го означува почетокот на издвојувањето на македонците од соседните јужнословенски говори. Овој период е поврзан со почетниот период на развитокот на словенската писменост воопшто. Временски него го сметувале меѓу втората половина на 9-тиот век и најдоцна првата половина на 10-тиот век. Тоа е времето кога се создадени текстовите на првите преводи од грчки на старословенски, односно на црковнословенскиот јазик, како и времето кога овие текстови се умножуваат со препишување. Се работи за преписи на старословенски канонски текстови, што доследно го следат јазикот и стилот на првите преводи. Во поглед на фонологијата, македонските говори рано почнале да развиваат известни црти, што го изделуваат како целост во идност на говорите на соседните јужнословенски јазици. Една таква црта е заменета со силните ерови и тоа неколку букви настаната во 10-тиот век и застапена во старословенските текстови од македонско потекло. За разлика од македонскиот, во српскиот и хрватскиот јазик, овие ерови се слееле во еден глас – сан,
дан, а додека во бугарскиот се следеле со б, со таа разлика што пред б се чувал мекиот изговор на согласката д

0: Да проследиме неколку од сообщенијата. Важно сообщение од управата овде во Ньюкастел. Се бара помошник на свештеникот Пецо Петровски, тоест притруп, овде во нашата православна црква Пресвета Богородица. За повеќе информации јавете се кај преседател Саше Стојчевски на 0408-490148. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви пожелувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната недела во истово време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. Имајте пријатен ден и чувајте го вашето здравје. На сите ви благодарам што бевте со македонската радиопрограма во изминативе 60 минути и ви посакувам со нови сили и топла енергија да го дочекате утрешниот ден. Имајте успешна работна недела. You have been listening to the Macedonian program on 2NUIFM 103.7 in Newcastle in Nahanta. This is Peter Vratkovsky. Please join me next Sunday, same time. Good night.
1: 2NURFM.
2: The best conversations rarely happen in the lounge room. They happen around the kitchen bench. For over 45 years, Valley Kitchens has crafted kitchens where families gather, stories are shared, and memories are made. Designed to suit your lifestyle, built to last. Visit valleykitchens.com.au and book your free consultation today. Valley Kitchens,
3: our sponsor.
2: Built for life, built for you.
1: Songs from Oklahoma, Carousel, South Pacific, The King and I, and The Sound of Music, live in Newcastle. Following sold-out performances across New South Wales and on board the Cunard Queen Elizabeth, an evening with Rodgers and Hammerstein comes to Civic Theatre Newcastle for one special matinee. Featuring a spectacular cast, live 24-piece orchestra, and favourites including Some Enchanted Evening and Climb Every Mountain, Sunday, 15 November at 2 p.m. Book now through Civic Theatre Newcastle.
4: Our sponsor.
5: Oh, got one!
6: Woo-hoo-hoo! If your perfect weekend means throwing in a line, then catching Barry Clark with his fishing updates is a must.
7: An increasing number of mud crabs and blue swimmers starting to show up.
6: Barry will tell you what fish are biting, where they are biting, and the best bait and gear around.
8: I caught a fish!
6: Get hooked with Barry Clark's fishing update, Friday and Saturday breakfast on 2NURFM 103.7.